0: CCTV-kin ja kukkekin. Ue saa tuttavaks Elmar. Ue viikaa tahes.
1: Kuitit olette harimatta. Oikokin inimene.